0: اما با مسی اما با دیم اما خوش میگم خور بود بودم مبت یه بود فرد خور به امتیاز میگرم اون راست بود با با
1: Thank you.